0: ti sam su ani ngi mhe nge de na ki tan sen ki jan do mhe ben tan jang bo kang na hyo pe be po mo ben be na ma yo wa ti ben ki sa le ngam ne yo wa ta ki chu ji me tu pe nem gu ti
1: ba la ani la kung kam san
2: pang ge ki wo yo za guo de ge le gen ge qiu de de duo jiao ka de ge bu yo a
1: la la ani la shu ju 顾少主任，顾把给批速的清兵囊子，对面娃清兵阿爹整整齐松的，那年三五下枪三整整休息没看伊了。
2: 啊嘞，是呗？他前呐，我们的心下是羡慕伊呢。
1: 那羡慕的，那将佩服囊呗，那羡慕囊子会不会拉手机？
2: 嘿，囊子？哦，阿尼啦，
1: 羡慕的他那啦，写热干写大活的，那顾少责任用我的，那送给其中中，那喊你羡慕的那趴下。
2: 哎，看你羡慕。
1: 今天拍拍朋友们挺真实的呀，我有找个干净点的小人家阿姨呢。老弟，老弟，哦，大大的，你来，去上百米王前面打个，送个老天爷两天钱给你了。
2: 百米王前不，滚就去。

0: chingwe sep yin me rina king chomo lepne so pele kwe si yo chapa che lapa ani lagi kompu ta matu sabe nongke tahle me huenga chale chu yin che wata sa che ngele tosom na so ta karo tena pomo lepa se takne che na pomo pesha se chima kwebe chio di tala me sete kwebe yam yu nye na che sento ma se ma shu ta me cho koke me bebo to chi si
1: na sa rang de le me lo dun da chu ge yi ne lia ga mang da chi chu nian de lian duo duo yong de xia da ta ra xiao ba kun nian ni de du du ni qi ran ye yu ni jie da chi ga ju le wei da
0: la wo ne la xie bu shen wo ne ye yu yu ni xi ga tie bi wei
1: zi ta ga ra ha de
0: bi mi wa xi ba ge jin qi ge jin qi
1: a de gu da ka san pu wen ni ge zai chu qi ran ga du ri na bei chong bu chong san
0: 你让给地面地上了自己再去切体力出不赢了俺做清仓给东京铁了没能上卡子呀你呀你这是给看着心里一点没事情要你心里一点给你出来你们特别能呢啊哈拉走啊拉出去死啊拉出去死卡子一下
1: 你咋个地没怕准对什么对你三把呀正常动机铁了俺俩都给求有的俺俩哪里也给来年小周后大学校了哈哈哈哈哈哈罢了去了谁呢的我成天看不懂妈的我在求求什么对
0: 你贵的钱不得我拿去马总收呗那你的这些呢收费吗钱那也不是他穷下你们提的那些清仓给东西连不起收了收了他这下这下让你破门的你让了多不当谁的嘛的我这钱呢拿上俺做清仓给穷门的你让给地面的马上得空了自己这个是吧是空穷门的
1: 宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽
0: 他俺让做哪人家呢？怎么糊涂个嘛的呗？钱能啷啥连出门的呗？住个地路没吧？要么能写个两个鬼子，说不就打出来，他上学不急不的？钱当个你写进个手机是来不的？都穷人么？哈哈哈！让个人呢，他今天刚来开门的喂。
1: 不
0: 么的不么啥的，给啥的？怎么俺个找嘛的？他怎么啷是呢？吃完就要的，我这边罢了，那是怎么俺们土呢？看样子的给俺用土了吧？
1: 咦，用啊，看那人的给土个的，哈哈哈！